0: 0770.
1: Sovasilo mi je top, ekstra ste.
0: Samo hitovi.
2: Ovo leto.
3: Slušaj glasno.
4: Yo, some guys, this is Bugel.
2: Kanal 77.